Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televizyon Mekemesi TRT'nin Kırgızca berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr4kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк оон айынын 27-си күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'nun Kırgızça берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Гөкан Полат. Türkiye жаңылыктары. Türkiye'nin президенти Recep Tayyip Erdoğan согуш кылмышкерлеринин орду Бирикен Торуймунун трибунасы эмес, сот залы экенин айтып, геноцид кылгандар өз иштери үчүн жооп бериши керектигин баса белгиледи. Ишемби күнү Стамбулда өткөн 21-чи Мүссият Экспо эл аралык соода жарманкесинин жана 29-чу эл аралык бизнес форумунун жабылыш аземинде сөз сүйлөгөн Эрдоган согуш кылмышкерлеринин орду Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасы эмес, алар кылган иш киши өлтүрүүлөрү жана төккөн кандары үчүн жооп бере турган сот залдары. Кудай буюрса, ал күндөр сөзсүз келет деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын төрагасы Халилур Рахман менен жолугушуп, АКШнын буудагы туруктуу өкүлү элчи Майкл Валсты Түрк үйүндө кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жогорку деңгээлиндеги жумалыгына катышуу үчүн Нью-Йоркто жүрөт. Азербайджан президент Алиев 5 жылдын ичинде кайра жаралуучу энергия Азербайджанда бардык жерде болот деди. Азербайджан президенти Илхам Алиев узак мөөнөттүү жана туруктуу өсүшкө жетүү үчүн мунай жана жаратылыш газынан башка тармактардын потенциалын баалоо керектигин айтып, келечекте кайра жаралуучу энергия булактары, логистика, транспорт, электр энергиясын экспорттоо жана тоо-кен казып алуу өлкө экономикасынын маанилүү кыймылдаткыч күчү болоорун кошумчалады. Дүйнө жаңылыктары. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Европа өлкөлөрүн Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн келечегин бузуу үчүн колунан келгендин баарын жасап жатат деп айтты, айыптады. Лавров Батыш Украинага тынымсыз курал-жарак сатып жатканын жана Киевке дрондорду жана ракеталарды колдонуп, жарандарды жана жарандык инфра

0: инфраструктураны бутага алууга жардам берип жатканын билдирди. Латын Америкасындагы кырдаал боюнча билдирүүлөр жасаган Лавров АКШны Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуроны жана анын аялын дароо бошотууга чакырды. Лавров АКШнын Кубага карата эмбаргосун жана соода чектөөлөрүн алып салууга чакырып, Вашингтон администрациясы Кубаны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесинен алып салышы керектигин баса белгиледи. Лавров буунун башка ассамблеясынын алкагында Германиянын тышкы иштер министри Йохан Вадефул менен жолугушуп, эки дипломат эки тараптуу мамилелерди жана Украинанын айланасындагы окуяларды талкуулады. Трамп Ирандын Ормуз кысыгын кайра ачуу сунушун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын Ормуз кысыгын кеме жүрүү үчүн кайра ачуу боюнча акыркы сунушун четке какканын жарыялады. Ишемби күнү Теннесси штатында шайлоо өнөктүгү үчүн Ак үйдөн чыгып баратканда Трамп журналисттерге «Мен алардын сунушун четке кагам» деди. Трамп алар чоң жоготууларга учурагандыктан кысыкты дароо ачуу боюнча келишим түзгүсү келет. Алар келишимге жетишүүнү каалашат жана мен муну түшүнөм. Мен ошондой эле келишим түзгөндү жакшы көрөм деп кошумчалады. Аракчи Иран Ормуз кысыгына байланыштуу шарттардан баш тартпайт деп билдирди. Тегеран эгерде Вашингтон аймактык чыр чатактарды токтотуу жана санкцияларды алып салуу сыяктуу шарттарын кабыл алса, бул стратегиялык суу жолу аркылуу өтүү 7 күндүн ичинде калыбына келтирилерин жарыялады. Иран АКШнын президенти Дональд Трамптын жакынкы чыгыштагы согушту токтотууга багытталган сунушту четке какканына карабастан, Ормуз кысыгын кемелер үчүн кайра ачуу боюнча шарттарын бекем сактоодо. Буунун башка ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан Ал Сауд эл аралык коомчулук Ормуз кысыгын жана Баб эл Мандебди ачык кармоо боюнча өз милдетин аткара албай калганын билдирди. Ал Сауд Сауд Аравиясы бул маанилүү өтмөктөрдү кайсы бир тараптын кысым көрсөтүү, коркутуу же мамлекеттердин кызыкчылыктарына зыян келтирүү куралы катары колдонуусун четке кагат деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва аймакты турукташтырууга салым кошууга даяр экенин билдирип, Орусия башка жооптуу мамлекеттер менен биргеликте бул стратегиялык жактан маанилүү аймакты турукташтырууга конструктивдүү салым кошууга даяр деди.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
0: Урматтуу угармандар, бүгүнкү программабызды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн акындардын айтышына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер өтүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Алардын бири казак-кыргыз акындарынын финалдык айтышы болду. Ошол айтыштардын айрым кызыктуу жерлерине чогуу кулак төшөйлү. Финалда беттешкен акындар казак акыны Мейирбек Султанхан менен кыргыз акыны Нурсултан Малдыбаев.
2: Үч күн бою сөл баскан легенде деген сууңда айтайынчы мен онда кыргыздардын жасасын карыштан кеп тег алга туулары төгүл бул элдин тууларынын өзү легенда бәйгелердин айтыска байталгамы демеймин ғой біздерді жай таңданы Садыр Жапар бәйгенің еңбегіне күн болар Мейірбектің ой толғауы. Мен айтып кетейінші бес еңбегін демеңіз қазақтар деп айталмады. Ең бірінші президенттің оң шешімі құм төрінің алтынын қайтарғаны. Екінші елдің экономикасын байытып бюджетке майтанғаны шетелге кеткен заңсыз активтерді қайтарып жемқорлықты тоңдырғаны үшінші шекараның мәселесін шешіліп далал абадтың жайқалғаны төртінші өзбекстан қытайлары темір жолда вагондар тайпалғаны бесінші қару жарақ техниканың жаңартып барлығында

0: gesang auf Freiheit und Gottlosen.
1: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр да күбө болгондой, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен катар маданий иш-чаралар да мыкты деңгээлде өттү. Муну дүйнө эли али да болсо жар салып бүтүшө элек. Анын таасири 2028 жылы Татарстанда өтө турган кийинки иш-чарага чейин улана бере турган сыйт.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
1: ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле

rtkyrgyzchekit.com веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge trt.çekit.net.çekit.tr. TRT'nin kırgızca bir yüzü.

бажарылгелгин элон кылды. Түркия ва Россия ортасында полк өлчөмүдөгү S-400 тизими жеткизип бериш боюнча шартнама имзалангандан соң Анкара Америка Кошмо Штаттарынын F-35 кыруучу самолеттери дастурунан чыгарылды. Покистонунун Дера Исмоилхон шаарында жүз берген дахшатлы портлаш акыбатында 11 киши халок болду, жана 30 киши жарохатланды. Бу хакта Reuters хабар бермокта. Кайд этилишче, портлаш кече 26 сентябрь күнү мамлекеттин шимолу гарбидаги Хайбер Пахтунхва вилоятынын Даразенда худудунда содур болгон. Портлаш акыбатында 11 киши халок болгон, жана 30 киши түрлүү даражада жарохатланган. Хадиса жайга Даразенда куткаруу бөлүмү ходимлары жетип барып, жарохатланганларга тыббий жардам көрсөткөн. Портлаш үчүн жоопкерликни Покистон Талибаны деп аталуучу куралдуу гурух өз зиммасына алган. Эслатып өтөмүз, авалроок Покистондун Афганистан чек арасы жакынындагы нотинч шимолу гарбий худудунда жайлашкан масжидде уюштурулган портлаш акыбатында кемиде 15 киши халок болгонду. Урматтуу тыңдоочулар, соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Түрк дүйнөсүндө мухим шахсиятлар.